leres gitu, Jang. Akang teh geus taak mikiran bangsat jeung garong. Duh. Anu mahabu di mana-mana ieu bae yeuh. Kawas nu ngahaja hayang ngadoja ka juragan.

0: Nanging ari wartos mah tos aya ieu teh ti sawatra jalmi anu kungsi kagarongan. Oh kitu Kang. Samuhun. Cenah eta garong teh jelemana teh ngan cenah mah atawa kadang-kadang ngan saurang pisan. Nanging eta garong teh gagah jeung licik. Tangina sarta rancingeus jang. Mun dikepung tara beunang kalasok lieur anu neangan teh diga di naon teh diga didieurkeun dilindungkeun nu neangan teh. Dikepung dikaler ngagarong dikidul diudag ka wetan maok di belah kulon. Tah sok aya kajadian kitu cenah jang. Matak jengkel atuh ka urang na oge jadi dilieurkeun nu neangan teh. Leles we langsung teu kapanggih eta dua garong teh kadang saurang deui. Wardi ngabejakeun kaayaan garong anu kacida mata keuheulna sabab linghasna jeung hese katewakna.
1: Wah, jigana bae boga ilmu setan eta mah Kang. Jadi kudu dilawan ku ilmu

sodan tu eta garong teh. Mending geus gregeteun lah aing mah hayang geura nyangkalak eta bangsat. Hayang pinasa nyanya ieu mah yeuh. Keun sabar heula tukang. Dan naon oge perlu waktu. Jalma jahat moal salila na jaya dina hiji mangsa mah bakal pinangih jeung apes atuh Kang. Ayeuna mah soklah ngaleut heula. Urang sasadiaan pikeun miang ieu teh. Yah, siap lah. Hehe. Urusan barang tuang malah tadi apan? Kue-kue nu sanesna tose ep digaras ku Akang. Udud tos beakeun oge yeuh tingkang kuntungna. Gampil Kang kitu mah. Urusan udud sareng tuangeun mah aya lah sok atuh. Deh. Mangajang, da cenah tinggal tuang eta nya. Ah, Kang Wardi, Kang Wardi. Penting eta mah barang tuang mah kitu. Ngarewe patuangan mah menta dieusian kitu ku nasi. Hehe, lah. Ku mangrupa pangan begitu. Duh. Ditambi atuh yeuh jang yeuh. Jep jarempe terus barang dahar kalayan tenang. Wirasada mikir dina hate na neangan cara anu lantip pikeun ngintip-ngintip garong jeung bangsat anu ngaganggu kana katentreman kademangan Cibendi.

hiji garduh ronda. Didinya haneuteu nakranan, singger nengobrol nyaritakeun nu kagarongan. Malah wardi oge aya didinya keur neangan keterangan anu lengkep ngeunaan dua garong anu sok ngaranyah lemur eta. Wiro sadak kabibireun garduh langsung asup bari ngahegak bakat kucap.

jalma ninggalkeun Garduhrona muruk ka belah kidul ka tempat anu dituduhkeun ku Wirasada teh. Barisan dipimpin ku Wardi sarta diatur sangkan henteu ka nyahoan ku musuh. Ceung teu matak ganeng kabehanana sanajan loba jelema sing ketejep dina poek jiga leumpang ucing wae, lamun ucing intip beurit kitu pisan tah teu kadenge sorana. Tapi maranehanana bari waspada bisi musuh lolos.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Para mitra sadaya, kaayaan di Pasar Baru keur memejehna rame sabab harita poe pasar. Loba jalma ti suklak na ti siklukna, boh nu dagang atawa nu rek balanja. Samalah teu tinggaleun tukang sulap oge, pipiluan ngaramekeun kaayaan di pasar. Atuh di pasar teh jadi teu puguh dedengean. Komo harita teh aya tukang sulap mangkal di nu rame, gawena ceuleuweungan bae teu eureun-eureun. Hayu, kadarieu. Mangga geura saksinan kaanehan-kaanehan anu bakal dipintonkeun ku Sim Kuring. Cek waku nu geus aya saminguna dagang obat keliling ti pasar ka pasar bari mintonkeun sulap minangka cara pikeun narik perhatian kanu rek mareuli obat. Ari obat anu dijualna teh rupa-rupa, kajaning obat batuk, obat rieut sirah jeung sajabana, malah ngajual racun beurit sagala. Ngadenge aya tukang sulap nu harita keur norostos ngomong teu eureun-eureun. Sakur jalma anu ngalaliwat

0: paman, kada cing hati-hati. Sok hayangnya hau Aryaun. Kabina-bina teuing nyekeun anak aing teh. Ladenan ulah sadiang.
1: Sapratanipun Arjuna ditewak dibalangkeun ku melayang.

0: Ieu Gatotkaca anu nyana karya purba kesa diudag ku Arjuna tikana. Sasat nuturkeun kalangkang Gatotkaca.
1: Jarak, jarak.
0: Ya ulah nun.
1: Iya kayak

0: apa eta? Kacarios nyatana Ari Semar teh kagungan siswa Ari kakasihna nyaeta Bambang Pancanetra Siswa Semar Badranaya Anu nyawakus eta tembade nyangakeun Juri anu nyiluri setan sumramah kalong anu newo-newo Itu kayangan
1: Sareng sena iya Dewi Banawati diiwat ku dua utusan ti nagara Giri Kadasar
0: Iya tarereuh di hiji leuweung nanging iya Banawati aya kasempetan ngejat Iya tara ti painun ipati
1: atuh Dewi Banawati dibeberik ku iya dua utusan
0: Nyatana barang dumugi ieu Dewi Banawati ka kampung Tumaritis kalresan ku Semar sapala putra ditulungan malihana nyatana ieu siswa Semar anu kakasina Bambang Pancanetra tiasa nulungan ka ieu Banawati ieu dua tri pangindra jala ayeuna parantos ka Borogod dilebetkeun kana cupuk hikmat
1: ieu satria anu kakasih Bambang Pancanetra
0: Kairing astra jinga dawala anu dina waktus eta teu kantun gareng bade nyangakeun bangsat miwah Dewi Banawati bade nyangakeun heula kamar tak nyata bade dilaporkeun heula
2: ya
3: Kang
0: meunang bangsat dewek
3: euy ti mah bangsat taun Kang
0: gudag-gudag awewe
3: yeuh eta Akang Pangeran
0: Dewi Banawati meuni percis teh juragan anu Gatut Gaca barang digebug teh epek jadi patih patih utusan ti ting ti mana da poho deui aing oge
4: ka mani beureun
0: jeung ieu heuh teh suka mani kicu heuh yeuh ampun jeung aing ah asih garing kicu ka dieu euy urang nyentrik ieu ah buru-buru

0: Dan iya
1: tepi noda mali ya
2: tak iya kan manawi teh agan da ieu teh ngawujud agan mangrupakeun agan siksa ku abdi jebrod jebrod jebrod ai tadina mah ku abdi teh moal ditewak mu eta jelema teu apaleun ka abdi da piraku deui juragan anu mah make jeung teu apaleun ku teu apaleun manehna teh jadi abdi teh nimbul curiga
3: eta kang
2: nimbulkeun kacurigaan ka abdi dan ditewak ku abdi ka abdi digebug da keketan
3: ulu ulu ulu
0: nuhun garing tah keur jajan
2: adeh nuhun
3: aya jasa mah nya
2: lumayan merebu
3: aya kang
2: kedekeun sia kedewekeun kedekeun kedekeun
3: anjing
2: tuh soek geus ya
3: mah payu atuh
2: kan baik mana sapotong ini sapotong yuk dek dibalikeun naon
3: adil adil kitu mah teh sapotong ewang
2: aduh ampun teuing
0: da ieu sih bangsa teh teh rumaos si kaula teh parantos malih warni ngajadikeun salira kurang ajar geuleuh kunaon nya kunaon kaula jatuh kurang ajar anak aing jadi dipitnah jahat.
4: Aduh ampun ampun lah
0: ampun kaula Satria
1: kaula
0: bangal lebetkeun di kana sopo ieu
1: nya sumangga hayang abus
2: ieu dua trik pangindra jala dilebetkeun di kana cupu ku ieu Bambang Pancanetra barang saweg nyatana nuju ayar yung mung pulung di satengahing marga sapratane pun eh Gatot Kaca
5: dek lompat ka mana sia bangsa
2: ha cegan
3: rekang
0: silaka cepot dawala wa panuhun tiasa dibelaan putra Gatot Kaca margi paman Arjuna sareng Eyang Kumbayana ogi Aswatama tetep neken ka kaula
1: tobat tobat tengan aku Gatot Kaca
2: kuah dibelaan puguh hidup mantep buka dosa yakin kapan iya ayah bangsatna
0: mana ayah bangsatna kan iya paman iya putra Gatot Kaca wah
4: pangeran syamah dipati Arjuna ulah teras terasa neken iya ayah barangna tinggali tinggali tinggali tinggali

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Wiro sadangan kero bari nyamperkeun kep tak takna nyekel terus dihudangkeun. Untung Wardi kuat bisa keneh nyarita.
1: Akang mah tina naon jang, kamana si bangsat?
2: Aduh, kabur Kang, lupat memasti kalah Surya. Kumaha ye?
1: Berik sing benang jang, berik sing benang, tewak sakalian. Keun bae akang mah da teu kurang naon, engke mun geus tetek deui bakal milung ngudag ye.
2: Nuhun Kang, kada sing hati-hati Kang, abdi rek ngudag si bangsat ye.
0: Sanggeus ngomong kitu, kolebat plus Wirosada teu katempo deui, manehna lompat sata kerta naga ngudag musuhna anu kabur. Sedengkeun rona-rona anu aya di dinya ting tolohok gegemeun teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah ngan untung Wardi sadar manehna bisa ngawasa kana dirina. Najan panengel Wirapati pohara tarikna oge manehna bisa keneh ngajaga kasadaranana jeung ngajaga kaseimbangan awakna. Pok carita haroso sarita teh.
1: Ujah, naon Kang? Kitu deui kana sejena. Susul Jang Wirasada bisi merlukeun bantuan. Keun bae kuring mah antep di dieu rek ngumpulkeun heula tanaga yeuh.
0: Nu ngariung teu nimalan tapi kabeh ngarti kana parentah ti Wardi. Atuh terus buriak lalumpatan nuturkeun Wirasada anu leuwih ti heula ngudag bangsat. Atuh sakeudeung oge Wardi teh pada ningalkeun gerang gerung bari muringis, tarojor Haji Asikin nyamperkeun di barengan ku Bu Haji.

Dadang, maha tulungan anak ya Dadang. Naon anu kudu dijalankeun ku bapa? Bumpur bapa teh Udang ya teh. Sieun ku

0: sinilah geus balik deui bari mawa cai asak sagelas. Song dibikeun ka Wardi, kalayan tur bacarita terus diinum sagelas beak saharita.
1: Kumaha Jang Wardi teu kumanaon?
2: Alhamdulillah, Ji. Nuhun Bapak Haji. Kuring asa nambahan di tanaga yeuh.
1: Kumaha kuat nangtung? Make iteuk atuh.
2: Duh, teu kudu atuh lah. Bantuan nangtung ieu teh ieu cangkeng jeung walikat asa potong. Gelo si bangsa teh ngabongohan ka kuring ieu teh, Ji.
0: Wardi ngacungkeun leungeun lalaunan gap dicekal ku Haji Asikin, dibayeng sina nangtung. Cibeg, cibeg. Wardi ngagibegkeun awakna bari ngawejang acian warisan ti Aki Puralaga.
2: Aduh, astagfirullahaladzim.
0: Wardi geus ngawejang acian warisan ti Aki Puralaga paranti ngarengitkeun ka nyeri. Dadak sakala walikat jeung cangkeng nu asa potong teh cageur teu sakara-kara, awak jag-jag jeung cangkeur cara biasa.
2: Pak Haji,
1: moh

Cekala surya bari leungeunna ujub ayap kep kana ceuli Wirapati. Kep deui kana irung jeung bibir atuh Wirapati keheuleun pok nyari tarada kasar. Dadok sadadu. Duh. Kang ujub

0: halus ya hidup mandirinya baik lah. Asal ulah dina awak aing hidup teh sia, kurang ajar sia.
1: Ah, maneh mah atuh. Mani tarik-tarik teuing ngabebeutkeun aing teh sia Wirapati. Lalaunan atuh euy. Nah, kabina-bina teuing pugu aing teh keloba nu karasa ieu jaduh.
0: Jamak lalaki sia teh. Pelaku jagoan eleh ku kitu. Kunaon atuh maneh teh Surya? Ngadon babar ongkengan ciga nu nyiram sia teh.
2: Wirapati bari gek diuk napasna meni ngahegak panon ngureleng ka kala Surya anu ngagoler.
1: Kira ka weleh-weleh euy. Ruksa kula lampahan sorangan di wajah. Gara-gara aya nu maledog peso aing teh sia Wira. Pan aing teh keur ngawateg ajian.
0: Nya terus
1: maksud derek ngabinasa si Wirasada.
0: Terus kumaha?
1: Tetapi kekalah aya anu ngabongohan. Tadi teh ngelok miceun panrajang musuh. Akhirna hulu angen jadi seueul. Utah getih dekatahan sia teh. Aduh.
0: Lain utah getih wungkul sia teh jeung eusi kadur sia kaluar kabeh kurang ajar sia teh.
1: Dah geus resikona aing eh. Apan loba barang hakan.
0: Nya sia mah kana hakaneun teh gede pisan sia teh ah.
1: Tong nyarekan wae atuh Wira. Anggur dulungan Wira. Aing dulungan. Aduh. Ieu dada asa rudat. Getih aing jadi ngagolak Wira.
0: Kala Surya bari terus gulang-guling awakna memang tamah panas menyongkap. Babari atuh sok nangkuban ka dia sarta kumpulkeun sesa tanaga urang radapkeun ku tanaga batin dewek.
2: Wirapati dongkok kep nyekel tak-tak Kala Surya dipaksa sina nangkuban. Ari Kala Surya nurut bari gegerungan.
1: Umah Surya Wira sia teh
0: salah nyebut sia mah aing Wirapati.
1: Buru-buru Wirapati aing nyeri eta ye teh.
0: Ngacadok atuh ganeng ngomong wae maneh mah ye teh.
2: Wirapati ngentelkeun dampal leungeuna kana hanapeun walikat Kala Surya. Terus Wirapati sababaraha kali narik napas jerok nakeranan anu akhirna ngerahkeun tanaga batin sinamuseur kana dampaleungeun nu akhirna dikocorkeun kana tonggong Kala Surya guna napikeun niiskeun awak anu nyongkab memeres kocoran getih nu pabaliut mulihkeun di tanaga Kala Surya nu leungit akibat bentrokan tanaga batin dina dadana sorangan.
0: Cicing atuh sia.
1: Cicing. Ngejelok sia teh. Tarik napas sia teh.
0: Cicing tong ngomong wae.

ngapa degah reupeun anak urak cangkeng bari molotot. Hai, Widapati. Rek kabur ka mana sia teh, ha? Montong kabur ari wani keneh mah. Sabab najan kabur ka tungtung langit oge moal burung diberi ku aing mah. Hayo. Katukangkeun kokod teh, ha? Ku aing rek ditalikung sia sakalian. Mejehna we sia teh dihukum gantung kurang ajar. Cek nu anyar datang nu tayalian ti Wirasada. Nu hasil nyusul musuhna kalayan gampang. Puguh we Wirapati maninga puringkal amarahna. Cerina panas asa disebit kalayan tur bacarita harita teh. Sebut manehna narajang bari ngirimkeun peureupuleut langsung kana dada Wirasada. Gerakanana tarik lir kilat nganung tanah ganu pohara. Long ajar sedan hup. Hila asa. Wirasada kagigir bari ngapabuk leungeun Wirapati anu nyeureuwuk. Heuk kilbet bangkieung. Wirapati ngebangkieung tapi bari malik ka Wirasada sarta ngapantingkeun leungeun ka tuhu kana puhut ceuli. Heuk. Adah. Adah teh. Sia. Malik narajang suku ka tuhu nyewuk kana iga burung. Alah, koloyong Wirapati sasolontodan jari ceung reg eureun panon molotot ka Wirasada huntu ka kerot nahan amara. Urang ajar sedan Wirasada anak sedan sia. Peuting ieu peuting pamungkas pikeun sia sabab ayeuna pisan rek dijajabkeun ka hairat ku aing. Geura samat indung jeung bapa indung anu ngandung bapa anu ngajuga. Nyawa sia geus dicekel ku deungeun aing sia Wirasada. Cek Wirapati mah panas ka Wirasada bangun anu nguntup na keranan tapi Wirasada teuletik hate malah mah kalah beki wani. Montong loba bacot bangsat. Sia anu kudu modar ayeuna mah. Sabab sia geus lamokot ku dosa jeung kalakuan jahat, geus meunjeuhna kojor. Hayo. Kenapa patkeun tempe kojor? Peuting ieu umur sia baris tumpur. Kalah ngalele we sia. Dasar kurang ajar gendeng sia. Hayang kojor ayeuna. Yeuh rasakeun sia. Ngalayang nyawa sia teh deuleuh. Ngaritana kitu teh bari cereng ngoruncat dua suku nilep tuur ambil adek kana gado cius kana

Tung sidila tisaprak initna anu duaan nyaeta Kalasurya jeung Wirapati. Burudul Baladwardi daratang kapal bahdinya ngabrul jeung rona-rona anu tadi mantuan ngepung. Ari pangna datang kapal bahdinya tadi kadarenge kumaranehanana aya nu singkarero jeung nu tingkarebri jiga keur tarung sarta aya nu ngolepak lir kilat gancangna kabina-bina nu matak wardi jeung baturna.

0: hidup teh kudu bisa napak di sakabeh golongan.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Ularek pamilih sistem.
1: Laras kaula nun tangtungkeun bener jeung adil di nagara.
0: Ulah dengdek topi di mana urang ngabuskeun digawe teh nya eta ulah karena wae dumeh deket, dumeh dulur, dumeh loba duit, pedah anak, kade ulah nepi ka pelbah dinya.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Ulah nyolok mata buncelik eta teh senang disaluhureun penderitaan jelema lian anu kitu teh disebutna.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Ya. Hidup teh putra raja, raja Mandura. Anu ayeuna bapa hidup keur nyangsara hirupna.
1: Laras kaula nun.
0: Aya di paminggir. Nyaeta sasat diusir ku raja ieu Mandura. Sasak kerajaan teh direbut nyaeta ku si Kang Sadewa. Anu Kang Sadewa teh kahayangna mah di aku anak ku bapa hideup, bari padahal eta teh anak jurig, anak dedemit ti nagara Batamera.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Riwayatna nyaeta si Prabu Gorawangsa teh mikapalae ka garwana Tuang Rama Dewi Maerah. Dina waktos Tuang Rama nuju bubujeng, eta raja ti nagara Batamera anu ngaran Gorawangsa teh malih warni ngajadikeun Tuang Rama, ngajadikeun Prabu Basudewa.
1: Laras kaula nun.
0: Nepi ka kajadian sapatemon jeung garwana Tuang Rama nu sepuh nyaeta Dewi Maerah anu temahna kakandungan nya bijil weh si eta Kang Sadewa teh. Nepi ka hayang diaku anak ku Tuang Rama nya diaku gede nepi ka ngarebut kerajaan nagara. Tah buktina dulur-dulurna ti nagara Batamera seperti Dewi Gorawati anu ayeuna jadi senopati nagara Mandura, pamana anu jadi patih nagara Mandura nyaeta si Saloti Mondra. Malahan ayeuna teh kasep keur diayakeun saemara, padahal diayakeunna saemara teh manehna teh ngimpi teteh raja teh. Nyaeta ngimpi kadatangan bapa aslina anu ditanda saku Tuang Rama kapungkur.
1: Laras kaula nun.
0: Nyaeta cenah cing ati-ati numutkeun dina impian ieu ceuk beja. Cing ati-ati sabab anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan nagara teh lintang ti budak bule jeung budak hideung, nyaeta budak Kemar Salasih. Numatak hidup ti bareto disumputkeun teh naon sabab diteteangan budak bule jeung budak hideung da puguh hidup mah hideung santen diancam. Tuang Raka nyaeta anu ayeuna nuju mah santren di uluh naon Argasunyo,
1: di pertapan Argasunyo.
0: Nyaeta Raden Balarama atawa napi Raden Kakrasana bisa oge disebut Raden Baladewa. Taku kituna kade priata jeung ati-ati da puguh tetep hidup anu bakal ngarubuhkeun kakawasaan si Kang Sadewa dina waktu ieu.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Tari hidup mah putra ti garwa nomor 3 ai Raden Balarama, Raden Baladewa ti putra ti garwa nomor 2. Aya deui kapandrayi hidup ti garwa nomor 4 nyaeta Mayang Arum anu ayeuna meureunan geus gede budak teh.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Tah ku kituna hidep sameme hidep ayeuna nyingkirkeun baju leungeun kensa jeung katuhu bajuang. Ieu kula dek mekela

0: Dan kahidap
1: mekelah naon kalanun
0: sajabana ti ilmu anu geus katarima ku hidap ta ieu geura tarima pikeun bekal hidap
1: naon kalanun THR
0: lain naon THR teh
1: tunjangan hari mulud
0: tunjangan hari lebaran
2: hari raya
1: tepina damah kaulanun
2: itu satu hari ayah den.
0: Oh tak itu kasep
1: naon emak
0: iya iya nyaita hiji pusaka anu disebut senjata cakra udaksana
1: senjata
0: senjata cakra udaksana
1: mana buktosna emak
0: iya kira iya lajeng wae ieu Resi Padmanaba nepak dada anu palih katuh.
1: Ngadak-ngadak tina dampal panangan kaluar hiji pusaka nyaeta cakra udaksana.
0: Ah, tinggalin.
1: Ama. Eta teh naon aneh kitu ti mana nyanakna?
2: Aneh tapi nyata.
0: Tayeu meureun anu disebut aneh tapi nyata teh nya.
1: Tepi nu damel kaulanun
0: tamatkeun panempo hideup. Tobroskeun ta ieu teh tanda-tanda kaagunganna pangeran kene. Ulah muji ka mah langsungkeun ka nu boga.
1: Leres kaulanun naon gunana eta panah cakra teh?
0: Ta ieu gunana cakra teh nya eta pikeun mukakeun kedok-kedok anu keur nyamuni.
2: Wah, eta hasiat.
0: Nya eta pikeun mukakeun kedok jurig anu keur nyiliwuri setan sumerwah kelong anu keur newo-newo.
1: Dipanah ku eta
0: tad lamun dipanah ku ieu teh bakal kabuka kedokna saha-saha.
1: Nah seueur dina waktu ayeuna jalma nu make kedok.
0: Ih loba.
2: Riap aden ah.
0: Nu make kedok agama.
1: Aya, aya.
0: Anu make kedok pamimpin, anu make kedok itu, anu make kedok ieu, ah cindakna mah loba tukang tipu eno. Loba anu dagang kedok eno teh kade. Nu matak cing waspada jeung permana tinggal teh. Nya meureun ceuk basa kiwari mah loba oknum. Politik-politik anu sakirana mah bakal ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyat sok sulunap-sulunup. Di mana rame-rame seleke. Di mana riung-riung sulunup. Milu aub. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu manehna mah lumpat bari nyakakak.
2: Bari keprok teteh.
0: Awas sing hati-hati.
1: Leres kaulanun
0: tayet sakra anu bakal bisa mukakeun kedok awas ka nagara teh marukana henteu loba sesekelan
2: rongrongan teh
0: oh, rupa-rupa kasep rupa-rupa
2: rupa-rupa rongrongan
1: teu pina damah kaulanun
0: tah tarima
1: unyuk sumangah kaulanun
0: tapi ulah dicokot initna ulah ngagidig nyokotna ulah ngaleos
2: nyanakna ulah rek lempang
0: nyanak ieu pusaka ulah rek obah jeung lempang ulah ngalengkat
1: nah kedah kumaha
0: sok acungkeun leungeun
1: tepi do damah kieu
0: tah kitu
2: tamprakeun aing
0: tamprakeun leungeun hideup meredih dina ati menta dina mana lamun pimilikeun hidep jeung kudu nyambung jeung hidep ye panah bakal pinah kana leungeun hidep kitu ama sok menekung kana Maha Agung Mujabrataka Hyang Maha Sukma Rafsidakep sinuku tunggal mateni babahanan catur dria ari catur teh opat geus teh jaho Aidria teh angen-angen sir budi cipta rasa
1: tepi nadama kaula nun
0: sok lajeng wae ieu Raden Narayana meureumkeun socana meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan ngadak-ngadak ieu senjata sakra anu aya dina dampal panangan Resi Padmanaba ngalih kana ieu panangan Raden Narayana itu kahayaan.

0: penting amat. Narayana ngak, sadaya-daya kaula nun putra amat.
1: Gera tarima ta ieu ajian ti Wikrama. Kanya kadeudeuh kade ngagunakeunana. Hidup geus bisa milih mana hade, mana goreng, mana salah, mana bener. Ieu ilmu dipake salah, yakin bakal malines kana diri anjeun sorangan.
0: Tapi nu damah kaula nu
1: tarima. Kalayan guru anjeun anu tadi mangrupakeun jalma moal pangih deui sabab langsung mulang ka alam asalna. Mulih ka jatina nya muncang labuh ka puhuh kebo mulih ka kandang.
0: Tapi nu damah kaula nu
1: sok geura tarima kula bakal asup ngabaju miraga sukma kana wujud anjeun.
0: Nyuk subangah kaula nu.
1: Lajeng wae ira dina rayana sidakep deui wae. Nanging dina waktos ayeuna mah moal disangemkeun nerep sidakepna. Manekung kana Maha Agung Muja Beratakah Yang Maha Sukma.
2: Lajeng wae ieu Ti Wikrama ngaleungit nyetep asukna baju mere da sukma ka ieu Raden Narayana.

0: Sileung I Raden Narayana.
1: Aduh. Ama. Nya atuh parantos asupna baju merah gasukma ka kaula. Tetelah kaula teh ayeuna geus nganggem ajian ti Wikrama. Kalayan pangjurung restu ti wengi keneh yen kaula kedah nyamper anu jadi lanceuk anu aya di pasantren Argasunyo nyaeta Kakang Kakrasana pikeun ngagempur karajaan anu dikawasaku si Prabu Kang Sadewa dina waktu ayeuna. Duh, hayang geura tepang sareng adi kaula nyimayang arum anu aya di Widara Kanang. Nyai, mayang arum ieu akan geus sagede kumaha, Nyai? Mudah-mudahan bae akang bisa tepung ayeuna-ayeuna. Kalayan kaula disahkeun ngaran kaula teh Padmanaba. Nuhun ama. Ieu pasantren ku kaula di mana kaula kegeus jeneng raja dek di. Saean dek diwangun. Pikeun raskeun pasantren di ieu tempat. Kakang Kakrasana. Ulah kaget ye kaula maksud nyamper Kang. Urang gempur si Kang Sadewa anu ngawasa nagara Manuraharja.

0: tin narayanan mo julumampa.
1: Te datang deui ta kunyuk teh.
2: Aya ka kapok.
1: Moal dibejakeun kana jadi lanceut ieu kajadian era.
3: Anggi.
1: Era.
2: Cili digonyak raina naon?
1: Ah. Engke we bebeja mah di Jerman.
2: Engke we bebeja mah di mana beh?
1: Aduh. Nya. Naon ieu bet lieur kieu ieu?
2: Eta soca kula.
1: Aduh. Kejahat. Nah, ieu jeung tunuh deui. Peuting kaula teh inget wae kana jadi lanceuk jeung kana jadi adi. Teu pati sare ayeuna ieu mamalana ieu tunuh tengah poe ieu.
0: Atuh Raden Narayana kakeunaan ku sirep Megandana ngadak-ngadak ngegebru caket satang. Iya eta nyegreh kulem Raden Narayana.

0: на Грэд Питт этому вору?
1: Не Грэд Питт. Marukana kumaha?
0: Sirap sepuh teh.
1: Dikersakeun mati kene kanca. Nu matak ai keur budak teh kudu tetelepek ngelmu. Ayeuna geuning dipake mah keur kieu ieu sampeureun heuh ayeuna geus kolot. Wah, Bu. Kudu dipanggul di murunya. Nah, aya piminan tuun nyapekeun. Kapaksa we nyai. Ieu ama hasil ngabantun anu dipikapalai ku hideup. Ku nyai Jemawati lajeng wae diringkit ieu. Nyaeta Raden Narayana ku pimertuaeunana nyaeta ku Kapi Jemawat. Lumampah. Deudeuh nyai. Moal teu atoheun sageur meureun si Nyai ngalamuna. Ieu amal

0: Jemawati kaget ningali anu nyegrek kulem. Nyaeta Raden Narayana. Uniraha ngandika.
1: Gelis.
0: Kalanun.
1: Kadieu ka payun sih.
0: Aduh, ujug sumangga kalanun Rama Dewaji. Ya teh saha anu kulem ning nyegrek kieu kalanun?
1: Cik sidik-sidik beungeutna. Telek-telek ieu raraina anu kulem teh saha coba naha akur jeung anu kaimpikeun ku Nyai Tea naha henteu ieu Dewi Jemawati barang ningali raraina anu nuju nyegrek kulem yakin telepat yen ieu rupi teh sami sareng anu kaimpen ku

0: atuh kawas anu tutungulan jajantungna.
1: Adah, kalantun aramat dewaji.
0: Muma.
1: Tobat.
0: Ayai.
1: Tobat.
0: Nah, tobat, tobat.
1: Kalantun aramat dewaji.
0: Muma.
1: Aduh, sadaya-daya kaulanun tersangka tinggi teti mana penakna, kaulanun ti mana penakna.
0: Si sidik-sidik jeung anu hayangeun ka Nyai teh Kang Haji Taufik Paturohman ti geger sunten. Kasep mana?
1: Memang ari kasep mah kasep Opik.
0: Tapi
1: ieu gaduh nyari.
0: Kumasami sareng anu dina impian geulis.
1: Aduh, sadaya-daya kaulanun. Telepat pisan ramah dewaji ti mana ye penakna.
0: Entong cekcok nu penting mana bener ieu.
1: Laras, laras pisan kaulanun. Dugi ka Nyai. Upami wengi teh mah teu daek sare. Upami ti beurang sok kahaleangan Nyai teh kaulanun emut ka ieu Kang anu nuju pulem kaulanun.
0: Ayo nama kia sameme iya lugai.
1: Tapi nama kaulanun
0: wayahna sadiakeun heula ci panas ci susu ci kopi.
1: Tapi nama kaulanun
0: jika itu sadiakeun heula sangun pulen lain ayah ayam.
1: Kaulanun kantenan parantos disayogikeun kaulanun kantun mencit.
0: Nya nya nya nya. Lauk ala nu dina bak.
1: Kusero.
0: Kumaha lele umo?
1: Ditina uga. Eta mah aya nu maok kaulanun.
0: Beuteuy ala.
1: Kantun anu tutungna hiji ngarengko.
0: Entong atuh entong entong entong entong. Kok
2: palai suang raos neng mah.
0: Sok sok sok atuh atuh lah atuh lah.
1: Rahmat Dewa Ji saurkeun kinten-kinten na karasa.
0: Nya sok atuh sok sok sok atuh.
1: Aduh sadaya-daya kawal perut.
0: Dicabut deui kuaing ieu ilmu sirepna sugan we hudan lajeng wae ieu ilmu sirep si Megandara dicabut deui ku ieu nyaeta kasepuhan ti pertapan Gadamendana
1: nyaeta kapijemawan
0: sinanrat kumamrat matuk kiamalaras.

lumampah ti pertapan gada mendana. Sanaos berat ngantunkeun bebene pamepes hate beberih anu geus maneh nyaeta Dewi Jembawati. Tapi telepas karena maksud jeung tujuan sumangatna bajuang pikeun ngarubuhkeun jurit anu nyeliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo anu ngaruksak nagara jeung bangsa Mandura. Nyaeta Kang Sadewa. Sanaos di karaton nagara Mandura aya pamana nyaeta Ugrasena sakapeung Arya Prabu oge sok ngiring. Nyaeta bari naliti kaayaan di puseur dayeuh pikeun ngadugikeun bewara ka kampung-kampung. Nyaeta teu aya sanes sasat anu keur nyamuni nyumput buni nu caang negrak bari teu katemong. Nyaeta pamana I Bambang Narayana atana Piraden Narayana Ugrasena sareng Arya Prabu. Nyaeta rayina Prabu Basudewa. Ari rayi nu kadua Prabu Basudewa nyaeta Dewi Kunti Naliberata anu ditikah ku Panu Dewanata Suwargi. Dewi Kunti mah kagungan turunan teh tilu nyaeta Yudhistira Bima sareng Arjuna kitu kaayaanna. Jadi pernah Raden Kresna atana Piraden Narayana ka Panawa teh ka pirayi anu kalaresan pisan dina waktos ieu Arjuna sareng Bima teh ka jurung restu ku ibuna pikeun nepangan uakna nyaeta Prabu Basudewa anu aya di pamingir anu nuju nyangsara. Alumampah ieu Raden Bima sareng Raden Arjuna parantos dumugi ka tapel wates nagara Manuraharja.

0: bejakeun ya ka nini aing. Ya, nini aing tukang teu.
1: Oh, bejakeun ngan Nisia kitu sia kurajar.
2: Sia-sia. Aku Bima. Ha? Bima. Bima ora kapindo gawe.
3: Dek dipasrahkeun si aya budak bule jeung budak hideung bae deuleu.
2: Eta teh lain budak kolot jeung aing oge kolot itu kene.
3: Lah, montong nyen rupa-rupa alasan.
2: Yo, yo, wah. Yo, yo.

0: lambung gede karena Nabi marasakeun rasakeun kurang ajar melesan ti kaula. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Wala dia balat tamtama kaula nepi ka pamalatak tiga pirang urang maruru. Nah, kurang ajar bangsat. Ayeuna kene bakal dirontok ti awang-awang, bakal dianyutkeun peujit maneh, bakal di dijieun ba polisi sirah maneh, kurang ajar Bima. Rasakeun, rasakeun kurang ajar. Jeung kaula meni geuleuh-geuleuh teuing itu ka jelema nu diikat. Kurang ajar pisan aing keur bongoh bari suntrungkeun ka balong. Kawina-wina teuing na, aya kawina-wina teuing teh kurang ajar meni geuleuh lamun beundang sia diacak-acak peujitna ku aing. Jeung teu saka teuing jeung ceuli aing digere. Asa kawina-wina teuing sugan aing hileud.
1: Aing judes.
0: Hileud anu dikukut ku jadi halimi. Si horeng itu kurang ajar rasakeun kurang ajar. Sahyang tumamparan ieu Dewi Gurawati putus riwayat nanya tak kasabet ku sakrau dasana ti korona pisan tobat aduh Gusti duwa ahad tersangka Ari Yuswa biar kokocehakan ayeuna parantos ngantunkeun deui murileng matana ka luhur Gusti na nen dugi ka kieuna aduh ieu juragan kelong wewe nepi ka kieuna nya teuing Gusti Gusti Prabu Kang Sadewa nguningak ieu.